isto noć ste zaspala. Ma ne zamjerte, gospa, danas je svijet Valentin.